0: tabibaza kusukula ye ko milimo ya mabelu ngwa engai mobali na ye kusukula ngai to bele ye
1: nomine patris et fili et spiritus sancti
2: amen.
3: Tata na ba mama
4: de mere sante
3: yo ti dans la salle.